0: Awafuka nawe, wafuka nawe, safuka nawe, ake ngutate nawe mtano muntu, safuka nawe molo.
1: Molo molo.
0: Ameni.
1: Molo. Amalite, uspampana, umambe, umamambana, umamaskofana, uchanetinka, ukana mkatazo, uchavu, umpandana, usanale, uzanale, upumane, ubafana, uskunja skunja, upele pele kanta lepele korangi, uwan kwanja, na vizanta za mazno, mshap shap itafnum.
0: Aikale kufu kwa babu shap shapu.
1: Aikale.
0: Aikale baba.